ृह्णाम्येषतेयो निरिन्द्रायित्वा जुष्टातमम् अप्सुषदम् त्वा घृतसदम् व्योमसदम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्रायित्वा जुष्टम् गृह्णाम्येषतेयो निरिन्द्रायित्वा जुष्टातमम् पृथिविसदम् त्वान्तरिक्षसदम् दिवि सदम् देवसदम् नाकसदम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्र आजित्वा जुष्टम् गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आजित्वा जुष्टातमम् अपाग्यरसमुद्वाज सज्ञ सूर्ये सन्तज्ञ समाहीतम् अपाग्यरसस्य यो रसस्तम् वो गृह्णाम्युत्तमम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्र आजित्वा जुष्टम् गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आजित्वा जुष्टातमम् ग्रहा ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्रायमतिम् तेषाम् विषिप्रियाणाम् वोहमिषमूर्जज्ञ समग्रभम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्र आजित्वा जुष्टम् गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्र आजित्वा जुष्टातमम् सम्पृचस्थसम् आभद्रेण पृन्ता विपृचस्थ विमा आपापेन पृन्ता इन्द्रस्य वज्रो ओसि वाजसास्त्वयायं वाजज्ञसेत् वाजस्य नुप्रासवे

वाजज्ञ सरिष्यन्ताः बृहस्पतेर्भागमवाजिघ्रता। देवस्यावयज्ञ सावितुः सवे सत्यसावसः बृहस्पतेरुत्तमन्नाकज्ञ रुहेमेन्द्रस्योत्तमन्नाकज्ञ रुहेम। देवस्यावयज्ञ सावितुः सवे सत्यसावसः बृहस्पतेरुत्तमन्नाकामरुहामेन्द्रस्योत्तमन्नाकामरुहाम। बृहस्पते वाजं च य बृहस्पताये वाचं वदत। बृहस्पतिं वाजं जापयत। इन्द्रवाजं जयेन्द्राय वाचं वदत। इन्द्रं वाजं जापयत। एषा वस्सा सत्या संवागा भूत्यया बृहस्पतिं वाजमजीजपत। अजीजपत बृहस्पतिं वाचं वनस्पतयो विमुच्यध्वम्। देवस्यावयज्ञ सावितुः सवे सत्यसावसः बृहस्पतेर्वाजजितो वाजं जेष्म। वाजिनो वाजं जयताध्वानस्कभ्नन्ताः यो जानामिमानाः काष्ठाङ्गच्छत। एषस्य वाजी क्षेपणन्तूरन्यति ग्रीवाया अम्बद्धो आपि कक्ष आसने। क्रतुन्दधिक्रा अनुसन्तवी त्वत्पथामङ्काग्स्यन्वापनीफनत्। उतस्मा अस्य द्रवातस्तुरन्यतः

अस्मेवोऽस्त्विन्द्रियमस्मेन्नृम्णमुत क्रतुः अस्मे वर्चाज्ञासि सन्तु वः नमो ओ मात्रे पृथिव्या इयन्ते राड्यन्तासि यमानः ध्रुवो ओसि धरुणः कृष्यै क्षेमाय रय्यै पोषाय वाजस्येमं प्रासवस्सुषुवे अग्रे सोमग्राजा नमोषाधीष्वप्सु ता अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वयज्ञराष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः वाजस्येदं प्रासव आबाभूवेम च विश्वा भुवानानि सर्वताः सने एमि राजा परियाति विद्वान् रयिं पुष्टिं वर्धयामानो अस्मे वाजस्ये मां प्रासवशिश्रिये दिवामिमा च विश्वाभुवानानि सम्राट् अदित्सन्तन्दापयति प्रजानन्सनो रयिज्ञे सर्वावीरन्नियच्छत् अग्ने अच्छा आवदेह नः प्रति नः सुमना भव प्रणो यच्छ सहस्रजित्वज्ञ हिधानदा असि सोमज्ञ राजा नमवासेऽग्निमन्वाराभामहे आदित्यं विष्णुज्ञ सूर्यं ब्रह्मानं च बृहस्पतिं प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी दादातु नः अर्यमनं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाजिचोदया वाचं विष्णुज्ञ सरस्वतीज्ञ सवितारं च वाजिनं देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्येतुर्यं दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि।

वाजग्यसेत् स्वन्तरमृतामप्सुभेषजमपामुत प्रशस्तिभिः अश्वाभवात वाजिनाः वातो ओ वावो मनो ओ वा गन्धर्वाः सप्त विज्ञेशतिः ते अग्रेष्वामयुञ्जग्यस्ते अस्मिञ्जवमादाधुः वातारज्ञः भववाजिञ्युज्यमा न इन्द्रस्येव दक्षिणश्रियैधि युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आते त्वष्टा आपत्सु जवन्दाधातु।

नयन्ते भवदश्च मधुमनान् नयन्ते भवतादृशकुंसने मध्यदयेशकुं समादधाने शत्रुकृते महे सोमादृच्छेदः उभ्यम् कुर्वे